0: Atit au fost astăzi, pe mijlocul ăsta, eu am făcut Varga Ilona. Și ni în nenci îi, horvativă, m-a ajutat Boristan. Pe odașul asta, dună media solgatotu non-profit zierte, o șiruta de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe mediaclip.ru parce. Pe mijlocul ăsta, în 20 ezără și 20 și 6 ani am făcut-o. De pe noi acum, bulgarii vini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
2: Bulgarski час. Предаване на българите в Унгария по унгарското радио.
3: Добър ден, драги слушатели. Днес 27 май 2026 година. В края на май и началото на юни има два прекрасни празника. Деня на детето и деня на учителя. На тях ще посветим днешното предаване. След една напрегната учебна година има за какво да се говори. За проектите Еразъм, по който бяха разработени дигитални материали за обучението по български език в българските училища в чужбина, за програмата Неразказаните истории на българите, в рамките на която бе разработен и интересен проект, посветен на българските културни институции в Унгария, за усиления труд на ученици и учители, който трае цяла година, ежедневно, ритмично, неуморно. За всичко това ще ни разкажат Ваня Которова, директор на Българското училище и детска градина, и учителката Елица Рожич, ръководител на проекта Българският културно-духовен триъгълник, създаден по програмата Неразказаните истории на българите. Желая ви приятни минути от мое име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласло Немет.

0: Проекта се казва Българският културно-духовен триъгълник в Будапеща. Елиса Рожич е неговият инициатор. Ели, как избра тази тема и как работихте по нея?
1: Бих казала, че беше продукт на обща концепция, че тези три основни сгради са важни. И много често говорим за българските градинари и това е първоисточника, но не сме обръщали внимание конкретно на тези три сгради, които са центрове на българите в Унгария, там където се събират, празнуват, там където децата им ходят на училище, детска градина, тези изборища, важни изборища за българите в Унгария. Решихме, че бъде да им обърнем внимание и затова е фокуса на тази година на проекта по неразказаните истории на българите. Целта беше да съберем различни поколения, като интервюираме първоначално живели, отраснали българи в Унгария, които разказват истории, тяхни лични или интересни като информация за някои от тези сгради. Интервюирани бяха Моника Тютюнкова, Гизела Калицов, Данчо Мусев, Димитър Танев. Това са хора, които са израснали, родени и израснали в Унгария. И беше много интересно през техния поглед да разберем малко и за училището, как пътува, и за ролята на църквата и културния дом. След това тези записи ги представяхме на различна тема. Част от записите представяхме в различни групи. Децата слушаха записи, гледаха архивни снимки и въз основа на разкази и снимков материал правиха интерпретации, като някой път свободни, друг път съвсем с цел. Пример е една интерпретация по стенописи, изчезнали през Втората световна война, стенописи на Лили Стело, които са били много красиви, но нямаме информация какъв цвят са били. Имаме стари черно-бели снимки и децата трябваше да си представят в гама как са изглеждали тези стенописи, като гледаха само едни много стари архивни снимки. Слушаха разказа на Моника Тютюнкова за църквата и си направиха едни прекрасни проектчета, се избраха си гама и си представиха как тези стенописи са изглеждали. Друга тема в друга група, концепция, беше за културния дом, който е много важен за българите, и слушайки историята как всяко едно семейство е давало малко или много, дори някой път са взимали назаем хората, само и само да бъдат част от този голям проект на културния дом, мечта на българите по това време. От тази концепция се водихме, всяко едно дете се получи едно малко парченце от голям пъзел, без да знае какво изобразява той. Този пъзел всяко едно дете си отсвети и най-накрая заедно наредихме да видим общата картина, която се оказа културния дом, и стана един интересен колаж, който е всъщност контекста на историята на културния дом. Как парченце по парченце се нарежда една голяма мечта, един пъзел се нарежда и така се случва едно събитие с общи сили. Други деца работиха по много архивни снимки и направиха колажи, концептуални колажи, пак слушаха историите, представяха си пътуващото училище, има една серия с колажи, пътуващото училище на малките дечица. Те през свой поглед направиха цветни, интересни рисунки с геометрични фигури и се опитаха да изобразят една от тези три сгради. Т.е. за всяка една група имаше различна тема, подходяща за тази възраст, но целта беше да съберем поколенията, да съберем разказите и децата да бъдат въвлечени да продължат историята през техния поглед. Тези рисунки, колажи, историите събрахме в едно малко кратко анимационно филмче, което е сбор от разкази, малка извадка от разказите. Интервютата са 2 часа, филма е 8 минути, но